Mae salpeth yn gallu newid mewn munud, ond mae llai yn medru digwydd mewn awr. Arosa fydd tegell i ferwi, gyda'r blwch drwch yn llawn ar y llawr.

Mae lot yn gallu symud mewn misoedd, ers a'n cofio y diwrnodau i gyd. Ond mae'r teimladau sy'n codi tu mewn fi wedi dod o hapusrwydd a hyd. Dyn y wawr. Dyn y wawr. Fel adeilad y rwy fi yn sefyll, er gweitha sawl problem a aeth, edrychaf ar walydd fy lolfa, wedi blynyddoedd o blesur diwaith. Mae rhai pethau'n gallu digwydd mewn eiliad, wrth i'r eiliadau ymestyn at awr. Gwisga fy nghot y fysgidiau cyn mynd allan i wynebu y wawr.

Marjan Fwyaf o Dre Dali Gysgu. Er fod sawl car yn gwibio trwy stryd, tra fod rhyw rai yn rwle yn cnychu. Rydym i gyfadde mae nel yw ei byd. Rwy'n plygu i glymu fy lasus, fel y deryn yn chwilio am fwyd, yn falch fy mod yn byw yng Nghaerfyrddin, a nid ymhowys yng Ngwynedd neu Clwyd. Dyn y wawr.